0: dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debeka nyokon sanga jamana kuntiya non fe uchema jamana kuntiki bota bella bola ahmed tinubu o bismillah akokorala Aniura amanka kuna funi dikeni dabo ni Centrafrique kuna funi ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina dama dinge do gurukutuli senfe kasara nyinke la kunu trata zamboya sanuboyorola kilometre biduru nyoko oni babua duguche Centrafrique buru dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jana babaru
1: awo bintu babua marabau kafora ustera kasu kemeni wolo flade labo folo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babuwa dɔgɔtɔrɔso la kasara in kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 waati zambayi sanubɔyɔrɔ in be Centrafrique dugukolo de kan nga a be dancɛ bɔ ni Cameroun kɔrɔyanfan ye seereyaw la damadingɛ de tilana fila ka kari ka ben dama baarakɛlaw kan mɔgɔ caaman de tun be dingɛ in kɔnɔ n'u fanba ye sifu ye minnu be sanu baara kɛ yen dugu la babuwa jiginna kiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnu sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don duguma kolo kɔnɔ a kasara juguyara sabula mɔgɔ tantan yirika de tun be yen a kɛ waati la kasaratɔ minnu sera ka labɔ o bugunatigɛli be senna nga o tɛna nɔgɔya sabula dama baarakɛla nunu dɔw be bɔ Centrafrique gɛrɛfɛ jamanaw na ani yɔrɔjan ka taga baara la yen i n'a fɔ Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunnafonidiso k'a fɔra Cameroun 4 su yera kasaratɔw cɛma fo sisan Centrafrique marabaw ma jate bɔ kasara yi kan babuwa wasaden dɔ y'a kanto k'a ka gɛlɛn u bolo ni waati la ka jate kɛrɛnkɛrɛnnin bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔra walasa ka kasara yi kun jɔnjɔn dɔ bintu
0: ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛ babaro kenya jamana kɔnɔ pankurun helikɔptɛr dɔ dafirila bi araba ni ɲɛdenlo jɔla o turistiw ye o kɔnɔmɔgɔw bɛɛ de bunena u nina jamana ɲi camacɛ yan fan na ni helikɔptɛr kasara ɲi kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ ni wagati ni ta siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ kenya marsikalo tɛmɛne mɔgɔ wɔɔrɔ de tun ye saya sɔrɔ a pankurun helikɔptɛr kasara do senfɛ jamana kile biɲan fan fɛ kitiko kuma sisan lagine bi konakiri kitiso ye kalo wɔɔrɔ kaso ɲangili de bin hakilina fɔ la bɛɛ laba kan kalo duru be juru don a la ani lagine wari miliyɔn binani alimandi sarali bɛɛ laba ɲangila kumakan kolon fɔli la ka ɲɛsin konakiri alimami bama elhaji mamadu saliu kamara alimami ni yɛrɛ tun bɔla k'a fɔ k'ale yafala bɛɛ labama ni k'a sɔrɔ a minɛna a ka dantigɛliw de la ka ɲɛsin ale ma nga o bɛnata a kiti ɲi sigila a fanta kɔnde be ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Konakiri
2: diksin kiti tɛla bara yirala ɲangili yi dɔ ko makasili kɛ ni bɛɛ laba kan ko mɛn dɔ ko a bara nannin kɛ a n'a bara tɔtiɲɛnin kɛ ko a sɔnɲɛw dɔ wɔrɔ ko a bara ɲangili be bɛɛ laba kan ko a ye karo wɔɔrɔ kaso kɛ kɔni a kɛtɔ karo kelen de kɛla kaso la karo wɔɔrɔ wo a tɛna o kaso kɛla o dɔn dɔ t'a la le n'ale k'a ma ko sursi a banna k'a laɲini ko a ye faranginɛ miliyɔn 40 sara alamandi di ko ani fana ko a la foroba bɔlɔlɔ gafe mɛn na ka n'a bolo fesibuk kan n'a ye bɛɛ laba di ko k'o bo ye kiti tɛla k'a ɲɛyirɛ k'a la ko dɔndɔli mɛn kɛ n'a ɲɛw de ko hansan loolu ko n'a ka nin ɲɔn nagwɛrɛkɛ ko a de se minala ka bila kaso la kabini utkaro telesen na bɛɛ laba minara k'a bila kaso la ko a bara nannin kanu ani tɔtiɲɛn kanu nase konakiri iman ba ma n'a ye mamad saliw kamara di kitil dɔ bɛɛ laba k'a yira ko a nimisaniya kɛwali mɛn dɔ ala lafisalilal b'a yira ko ale dinal dalakasi kitipon na ala ko a dina labila ɲamɛn ma solabaatɔ mɛn kɛ ni mamad saliw kamara di o tara k'a yira la ala laseli dɔ ko a bara dingɛ bɛɛ laba ma ko a y'a laɲinina ko kunnasili fana diɲa ma ko kititɛlal fana diɲɛ bɛɛ laba ma fanta kɔnde konakiri RFI
0: Senegal wasadenw ye sariya dɔ ta kunun ka yɛlɛmaniw don baara sariyaw ani mɔgɔladon baara sariya sun kan ni an ko code du travail et code de la sécurité sociale misalila muso kɔnɔmaw ka seginafiɲɛ bɔ wagati congé de maternité bɛ bɔ dɔgɔkun 14 na ka bila dɔgɔkun 18 na sindi wagati allaitement fana bena kɛ kalo 20 ye ka kɔn kalo 15 de tun don o foroba baarako ministiri Mamadou Lamine Diante ye o ɲɛtagaw lafasa kosɔbɛ ani ko ye baarakɛlaw ka josariya dɔw ye minnu ka kan ka labato nigeriya jamana na jamana kɔnɔ bi de jamanakuntigi ni wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔra o kalataw dabɔlen don bolodalen don sa sanba fila ni 27 la janvier kalo kile 16 la kalatako ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la cɛbɔ tan ni

0: Bintou Cissé.
1: Sangata, ani Fladala, nege Kanyeta, ani Wolom Laka, Ouagadougou, ani Boudjoulasso. Nataula amina hakilina wala me sani doni awi oluminu fobi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kine nyunkun cheni lamini lami jemukanye ngani ni mbeche la selibado Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshin odema kanyana nje do laben muso muga nyokonde farala nyokonkan ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya floye mimbe muso dama ufara nyokonkan ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala selibado
2: ni folika unkofe muso muga ɲɔgɔn be farigolo ɲɛnagɛ gwɛlɛman kɛra o be pan ka cun dɔw be yɛlɛ yɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ tani kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira Africa United tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata Saganogo b'o cɛma a ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow be se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan
3: an tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bi se ka ko caman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye an tun fɛ ka muso ka plasi yira fana sosiyete le kɔnɔ fɛn dɔ lo an tun vizion dɔ lo yalala ra donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka si ka se an ka fɛtaw ma
2: Chantal nan'a ɲaden lɔgɔ lɔ a ye min ye
3: ma sigi n'o hakili ye an tun fɛ ka muso ka plasi yira fana sosiyete le kɔnɔ fɛn dɔ lo an tun vizion dɔ lo yalala ra donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka si ka